Esawa, wanuk radio bundu. Esawa, zidi kuminabili ezo kumachia. Obudde busa sana, webale kuuliriza radio bundu.

0: Mesana wona tubera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mza mek tukuma nani stop pumziko butakuleka wansi
0: kati buli lunako kuva ku balazo kutuka ku lokutano sawa mkageze msana paka 10 za kaongezi uliza nga program da mix wano ku radio buddu radio

0: mesana wona tubera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mza mek tukumana ni stop umziko buta kuleka wansi
0: kati buli lunako kuva ku balaza okutuka ku lwokutaano sawa mukageze msana paka kumi za kaongezi uliza nga program da mix wano ku radio buddu radio